Gjela, gjela, dhe se në gjeni kusë trakte Vëm dhe Grace. Ja, ja, ugin për në kanë zhebës. Për dhe Shakira për si. Ja, beqë të së këndun Dr. Hood. Sharing in the night together.